0: godinu 1970. ili novu godinu 1970. Evo sad stvarno nisam 100% više siguran. Slušamo stvar Who Knows, nakon toga jedna odlična obrada This Must Be The Place od Talking Heads-a. Izvode ju Car Seat Headrest i Naked Giants. No, prvo Hendrix i Who Knows.
1: Imamo radio.
2: A band of gypsies.

Pozdrav sa 100.5, kormilo zvano Mikseta preuzeo je Damjan Omanović, sad slušate malo mog odabira. Otvorili su nam ga kemijska braća Chemical Brothersa, stvari Lost in the K-Hole. Izgleda da su K-plus akcije za njih isto bile previše primamljive da ih odbiju.